nema mi pomoći. Lud sam od nula pa sve do ponoći. Tu nema spasa, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitla, kontrast, puljinu.

znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života i dila.

0: Hit tjedna.
1: Kiseli krastac u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blaga.

0: Ja nakon kronike nastavljamo našu emisiju Sveta ponoći. Evo, to je ukratko.
1: Dragane.
0: Evo me.
1: Dragane, aj molim te, mučkala sam, ti to možeš malo, a? Osjetila sam da sam malo ono...
0: Pa mučkamo stalno i mi, ali sad radimo nekako to, izgledimo kako kaže naša slušateljica i lijepo bude na kraju sve okej. Nekad baš i ne bude, ali dobro, to sve skupa možemo nekako provariti i prihvatiti. Evo, to bi bilo sve za početak. Sada su večeras, kao i najčešće što je ekipa, Zlatko Čajo, Daniel Hojsak i Dragan Lenart. Lijep pozdrav još jedan puta i dobro nam došli. Da vidim šta imamo za početak, šta je to Daniel ostavio. Lucky Ones, Topic and Certe Blanche. Tako čita, Certe Blank. Tako nekako. Idemo čuti Lucky Ones. O, Bože, već na pamet tomu govorim. Molim te, obriši to, Čajo. Nemo mi sad džinglo toga napravi.
2: Ne, moram skrenuti pozornost slušateljima, da ne mislim da stvarno. To je samo džingl i malo se zafrkavamo i zezamo i zabavljamo sve u jedno. Nadamo se da nam nećete zamjeriti na tome.